0: 야, 맡겨주면 뭐여서 풀기야, 풀기야. 무릎 꿇게 자고 하는 거야.
1: 빠른 듯 그런 게 다 디스트리트 그런 거, 살로 가리 다 대무서 구거니, 우리 전화 연태인데. 야마바즈.
0: 뭐님 뭐 오늘 숙번이 있어요?
2: 여보, 수고대라, 야마바즈.
0: 내가 오늘 숙번이 있어?
2: 저는 사람한테 이래서 내가 이제 수고뺀이. 에, 곰비르고서, 곰비르고, 곰마라 과수만은 문화, 문화 빠살 다녀.
1: Pangapita programa zao za bola nkangu dikiamu numri kutipemu tilongembu nunga pikonesi kwa fale kwa provia tapera rae.
0: Eee, ndinampanga bongo na nisho.
1: Programa ya kiara kire ya kwazo wa viwaziwa ya tudu mbaka kembo numri. Primeju wa yongembu mawinti wa shanu wa rantatu. Primeju wanakambu kontribuisao yao na walikona yu.
0: Mhm.
1: Na sobre a clube ya provia tapera isi finifima debito wakuno ku nyawabaza wakuno kutaka. Todo e semana só se discutirmos na primeira para baixo com o de como um carro de passar bom número. Se o nem se um dia por um capítulo de gol nem sempre via falha de política para o clube fazer ver a feira porque as ninguém clube é que gosta de fazer muito fala.
0: De uma maneira.
1: De vencer o afinal com tiranini para a dizer valer.
0: De uma fiqueza me fazem o conaniso pepo na bom goda.
1: Ah, wapangeni pae bongo na pae miju. Dia zanseni sebeu programa zao za bora isi sofia na nazo rae.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kadiribalinya kupa programa zizi. Sosa pigwimbo dia inangombo wapitemu.
0: Mm-hmm.